0: Penyematan tanda peserta latihan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan.